di Kedaton Madukara. Satria Panengah ing Pandawa Dipati Arjuna. Saweg kasumpingan Rama Guru Resi Linuhung Tijajar Sokalima. Si Kepet Tungku Hamelengu Pertala Atihani Ngali Pangkon Ingkang Rama Guru. Raptane Masa Gunirangan Dikalele Kedah Atra Pertela Pengandikan. Rama Guru Unyuk Sumanga Putra Arjuna ngahaturkeun sugeng rawuh ku hayu panjenengan kapayung linggihna kalayan semua sujud anu kasangakeun ku hayu jeung Rama Guru.

atas tapi lah kang ngiri-ngiri. Ya kene ira ingkang sami apa dapat.

0: hingga juragan Gatot Kaca ngeplek syoder meraki bingi syosoderan.
1: Kumata kang tah.
0: Aduh.
1: Dikabitaun
0: dek hayang dajar tari.
1: Ya. Oh.
0: Kupat aja pisan mah dewek mah tari meri.
1: Ya.